کہیں نہ جائے، جے کو کہے پچھے پچھتائے، کاغذ کرم نہ لکھن ہار، منے کا بہ کرن وچار، آرا چلی گیا جیب کٹ دتی ہے، پر جب جی دی آواز پہ آتی ہے تے اج اوتھے سورما پہنچ گیا، جس کھنڈ وچ پہنچے ہوئے سکھ نو میرا گرو نانک دی سورما کہندا ہے، چیتے رکھنا کتھے پہنچیا ہے، سوتر دی پوڑی لنگ گیا ہے، اگلیاں پوڑیاں نکل گیا ہے، جیب کٹ دتی پر آواز آتی پی ایک دو جیبوں، لکھوں ہے لکھوں ہے لکھویس، لکھ لکھ گیڑا آخیاں ہے، ایک نام جگدیش، ایک راہ پت پوڑیاں چڑیا ہوئے، اکیس ایک پوڑی نو نکلیا ہے، دھرم کھنڈ وچوں، گیان کھنڈ وچوں، شرم کھنڈ وچوں، کیول جب جی دی پوڑی وچوں نہیں، ایک ایک اوستھا وچوں نکلتا پیا ہے، ہن اوتھے پہنچ گیا ہے، کرم کھنڈ کی بانی زور، تتھے ہور نہ کوئی ہور، تے کون پہنچنا اوتھے، کیول ساڈے ورگے گلاں کرن والے نہیں، تتھے جوت مہابل سور، اوتھے سورمے پہنچدے نے، اوتھے آڑے تھلے سر دین والے جودے پہنچدے نے، تتھے جوت مہابل سور، تن میں رام رہا بھرپور، تتھے سیتو سیتا مہما مہے، لوگ کہندے نے ٹکڑے دو ہو گئے، پر آواز آندی پئی ہے نہ او مرے نہ ٹھاکے جائیں، جن کا رام وسے من ماہے، تتھے بھگت وسے کے لوگ کرے آنند سچا من سوئے، تے اج اوتھے پہنچ گئے جتھے سچ کھنڈ وسا نرنکار، تے جدو ویندا میرا گرو نانک تے کہندے نے سچ کھنڈ وسا نرنکار، تے خوش ہوندا پیا ہے کہ اج میرا سکھ ایتھے آ پہنچیا ہے، ادھر دو ٹکڑے ہو گئے دونوں پاسے ڈگ پئے، تے کوی سنتوک سنگھ لکھتے نے کہ اردو ارد چرائے سو ڈارا، پریو پرتھوی پر ہوے دوے تھارا، دونوں تن تے جب جی پڑے کھیرت سب کے اچرج بڑے، ساتھ سنگت پائی متی داس دی شہادت ہو گئی، گرو تیج بہادر نیتر مند کے شکر بھی جڑ گئے نے، کیونکہ میرا گرو سکھ نو اوتھوں تک لے کے جاندا ہے، جے میرا گرو بانی وچ آواز دے کے کہندا ہے سجنا، اونوں سجن بنائی جتھے لیکھا منگیا ہے تتھے کھڑے دسن، اونوں سجن بنائی جتھے شاید کہندے نے کہ اوے جیوندے وچڑا ہے او مویا نہ جاہی چھوڑ، گرو تیج بہادر جی نے اس پریتم نو سچ کھنڈ دے گھر وچ پروان کرا دیتا ہے، پائی متی داس دی شہادت ہو گئی، گرو تیج بہادر جی دے سامنے دوسرا سکھ لیاندا گیا ہے، او دا نام ہے بھائی دیالا، شاید آپ جی نو پتا ہوئے، اپنے اتہاس وال کدی نظر مارو، بھائی دیالا کون ہے؟ بھائی صاحب بھائی دیالا بھائی منی سنگھ دا وڈا بھرا جے، دھیان رکھنا بھائی منی سنگھ دا او پروار ہے جدیاں تین پیڑیاں وچوں 29 جی اکو گھر دے شہید نے، میں شاید اتھے عرض کیتی سی امرتسر دی پہلی جنگ وچ بھائی منی سنگھ بھائی دیالا جی دے بھرا نے، انہاں دے دادے دا نام سی بھائی بلو راؤ، جدو گرو ہرگوبند صاحب نے پہلی جنگ لڑی ایتھے بھائی دیالا جی دا دادا شہید ہویا سی، بھائی دیالا جی 12 بھرا نے، 12 وچوں 11 بھرا شہید ہوئے نے، چیتے رکھنا ایسے بھائی منی سنگھ جی دا بھائی دیالا بھرا ہے، ایہدے 10 پتر نے، 10 پتراں وچوں 7 پتر شہید ہوئے نے، بھائی منی سنگھ دے 10 پوترے نے تے 10 دے 10 پوترے وی شہید نے، جس بچتر سنگھ نے ناگنی مار کے ہاتھی دا سر پاڑیا ہے وہ بھائی منی سنگھ دا پتر ہے، جس بھائی ادا سنگھ نے راجے کیسری چند دے سر نو چٹکایا ہے دھیان رکھنا وہ بھائی منی سنگھ دا پتر ہے، تے جس لکی شاہ بنجارے نے گرو کا تھڑ چکنا ہے وہ بھائی منی سنگھ دا سہرا ہے، او دی بچی بی بی سیتو بائی بھائی منی سنگھ نال ویاہی ہوئی، کدا کو تگڑا خاندان ہے، بھائی دیالا سامنے لیاندا ہے، ستگرو دے چرنا بھی چکیا ہے، نمسکار کیتی ہے، تے گرو تیج بہادر جی دیکھ دے پہنے ایک نو آرے نہ چیرے ہے، دوجے لی پانی گرم کیتا ہے، تھلے اگ دا لامبو بال دیتا ہے، دیکھ ابارے کھان لگی ہے، تے بھائی دیالا کنا کو گرو کا وشواس والا سکھ سی، جدو پٹنہ صاحب تو گرودیو اگے گئے نے آسام نو بنگال نو، تے پچھوں پروار دی سنبھال کرن دی ذمہ واری بھائی دیالے دی سی، تے جدو بھائی دیالے لی حکم نامہ ہوندا ہے، اینی کو گل سمجھ لینی بھائی دیالا کنا کو گرو دا نیڑا ہو چکا ہے، تے گرودیو حکم نامے تے لکھ دے نے بھائی دیالے دا کیا ہویا، گرو تیگ بہادر دا کیا ہویا سمجھنا، ایدہ مطلب اینا وشواس پاتر کہ جو بھائی دیالا کہ

سندا آپ ہی ہو گیا ہوں تو گھبرانا مینو دس اج شام کی واپردا پیا کہ نورے ماہی نے ایک گل کہ روندیا گرو گوبند سنگھ سچے پتا تیرے دونوں پتر شہید کر دیتے گئے نے دونوں نو نیاں بھی چنیا کو دتا ہے رائے کلے دیا کبھاں نکل گیا نال بیٹھے گرو کے سکھ رون لگتا ہے گرو گوبند سنگھ نے ہاتھ وچ تیر پکڑے ہوں تکو کدی گرو گوبند سنگھ جی دی نیتی جے سکھڑے سکھو کدے سنگھرش کرن دی جائے تے گرو گوبند سنگھ تو سکھو چمکور دی گڑی ہے دونوں پتر شہید نے جے پتر دی لاش دے کولوں نکلدے نے کدی نہیں چمکور دی گڑی وچ کتے بھی نہیں گرو گوبند سنگھ نے کیا میں ظالم راج دی جڑ پٹی اسی شبد ورتنے ہاں میں ترکاں دی جڑ پڑ دتی میں ارج کیتی سی شبد ترک نہیں شبد ظالم ہے آخر غنی خان تے نبی خان بھی ترک نے جڑا منجا چکدے پئے نے جان تے کھیڑ کے پیر بدھو شاہ بھی نمازی ہے تیکڑ شاہ بھی نمازی ہے ملیر کوٹلیا بھی ہوئے ترک بھی نہیں ہن ادھر خبر پہنچی وڈے صاحبزادے شہید نے گرو گوبند سنگھ بالکل نہیں کہندے پئے کہ میں ظالم دی جڑ پڑ دتی یہ کہندے پئے نے کوئی نہیں کہ جنگ ہوئی آپس وچ لڑ کے شہید ہوئے پر جدو چھوٹیاں دی خبر ملی تے ارو گرو گوبند سنگھ نے کائی دا بوٹا پڑ دتا اے کیوں پہلا کیوں نہیں پتیا کیونکہ پہلا پتر لڑتے شہید ہوئے نے جے دو تیر وجے نے تے چار کسے نو مارے بھی نے جے ایک گولی سینے وچ لگی ہے تے دو کسی دے چھاتی وچ ٹھنڈیاں وی کیتیاں نے اس کر کے کائی دا بوٹا پٹیا پتر پاویں گرو گوبند سنگھ دا ہوئے تے پتر پاویں کسے مسلمان دا ہوئے جدو مظلوم تے ظلم ہوئے گا ادو اس راج دیاں جڑا ضرور پٹیاں جانی کیونکہ بے دوشے نے وہ مظلوم نے انہاں نے ہاتھ نہیں چکیا انہاں نے بندوق نہیں پکڑی جدو کائی دا بوٹا پٹن لگے نے سکھاں نے چرن پکڑ لے تے لکھدا پورن سنگھ صاحب کہندا روو نا ستگرو کہندے نے سکھو روو نا میرے پتر مرے نہیں پوچھا داتا کیوں تے گمبھیر آواز وچ پڑھ دے نے کبیر سنت موے کیا روئی ہے جو اپنے گرہ جائے روو ساکت باپڑے جو ہاٹ ہے ہاٹ بکائے روو نا سہ پنڈ کہ گرمکھ جنم سوار درگاہ چلیا کہن لگے روو نا سجنو گرمکھ لاہ لے گئے منمکھ چلے مول گوائے ایتھے حضور دے چرن پکڑے صاحب نے کائی دا بوٹا پٹ کے کیا لے او رائے کلا اج میں ظالم راج دی جڑ پڑ دتی ایتھے کوی نے بڑے کمال دی گل کہی او کہندا گرو گوبند سنگھ جدو انہاں دے چرن پکڑے نے سکھاں نے رو رو کے صاحب دے چرن تو دتے تے رائے کلا کہندا پادشاہ دیا سنگھ کہندا سچے پادشاہ اگاں کچھ نہیں کہہ سکیا او کوی کہندا ہے صاحب کہندے نے دیا سیاں پادشاہ نہ کہے پوچھیا کیوں کہن لگے پادشاہ تا اوہ وے جڑا سب کچھ اکو واری سونپ دے وے سجنا اوتھے انہیں چار پنگتیاں کہیاں دردناک کہن لگے بھائی دیا سنگھ جی تہندے دیش دا جدو سہارا نہیں سی ادو پتا میں اس دیش تو واریا میں ماتا گجری وچ سرہند گجری سما گزریا جویں گزاریا میں چار پتر سن بخشے پرماتما نے او بھی جوڑا جوڑا کر کے واریا میں مت کہو سکھو مینو شہنشاہ کشتا نال تا کرج اتاریا میں اس مالک دا شکر پیا کرنا وا صاحبزادیاں دی شہادت ہوئی ظالم راج دی جڑ پٹی اورنگزیب نو ظفرنامہ لکھیا تے لکھ دے پئے نے اورنگزیب مت گھبراں میرے چار پتر کو کے مار دتے اجے خالصہ بیٹھا ہے کنے کو کے مارے گا پیاریو اسے ترتی تے رائے کلے نے چرن پکڑ کے کیا سی داتا مسلمان تا میں بھی ہاں صاحب نے اسیس دتی رائے کلا آ کرپان میری سام کے رکھی جنی دیر تک ستکار کرے گا تینو کسے چیز دی کمی نہیں تیرے کر کاٹا نہیں رہنا بدبی نہ کری کبھی سنتوک سنگھ کہندے نے اونے ادب کیتا اودے پتر نے ادب کیتا تے کبھی جی کہندے نے جدو سی چھوٹے سا اودے پوترے نے بدبی کیتی پر پوتے نے تے اسے کرپان دے نالوں دی موت ہو گئی سی او سری صاحب گردوارا سرپاؤ صاحب نابے وکھے پئیے خیر گرو گوبند سنگھ جی دے پتر صاحبزادے شہید ہو گئے نے ستگرو گرو گوبند سنگھ جی ظفرنامہ لکھ دے نے تاں وی او چڑھدی کلا دے اندر تے اج انہاں بابیاں نوں اسی یاد پہ کرنے ہاں جیڑی میں عرض کرنی چاہنا وا گرو کے پیاریو کدی انہاں دے جیون نوں تکو او کھلو کے ایک آواز کہندے نے